Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: VDS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VDS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Heisan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Midtroms.
3: Ja, da var vi I gang litt forsinket, men vi får det til. Hjertelig velkommen til søndagsbingo for Radio Midtroms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1 og 2 og 3 rekke. Sprang 5-tall innenfor samme spillefelt, trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne I de 2 ytterste tallene I de øverste og nederste rekken I samme felt. Sprang på de 5 første trekk gir 200 kroner. Trippel på de 3 første tallene gir 200 kroner. Superhjørne hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner. En rekke I alle spill, 100 kroner. To rekke, 200 kroner. Tre rekkers bingo 1 og 2 og 3 gir 300 kroner. Tre rekkers bingo på fjerde og femte omgang gir 500 kroner. Tredje rekke på siste omgang, 3000 kroner I premie. Og ved flere vinnere på to og tre rekke deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver I tre rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røver tre rekke på trekk 51, 55, tilleggspremie 200. Superpott 100 000 kroner, tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49,50, lykketallspott på 10 000, I tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene I dag dagens dato og ukenummer. Og gevinsten utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet på dagens dato. Så, og dagens dato 9. Og 32. 9 og 32. Da starter vi. Første tall 58. 5, 8. Og vi spiller om sprang, trippel, gjør noe ei rekke. 83. 8, 3. 84. 8, 4. 57, 5, 7, 68, 6, 8, 30, 3, 0. 59, 5, 9, 66, 6, 6.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Jeg en trippel på 59.
3: Skal vi se, trippel på 59. Har du kontrolltall?
5: 30087.
3: 30087. Ja. Navnet var?
5: Bjørn Lindvik.
3: Bjørn Lindvik.
5: Ja.
3: Vi ser. Nå funker jo ikke penna her. Lindvik. Ja, du skal bare lese tall.
5: 58, 59, 57.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
5: Tack.
3: Ja. Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsätter vi på Jörne, sprang, ej räcka. Och de tre sista talen jag läste var 30, 59 och 66. Nästa tal, 75. 7, 5.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
6: Sprang på 59. 22, 66.
3: 22, 66. Ska vi säga 22,
6: Berit Wall.
3: Det var Berit Wall.
6: Japp.
3: Japp. Ska du bara läsa tal?
6: 30, 59, 68, 84, 83.
3: Ja, det var ett gott sprang. Gratulerar.
6: Tackar.
3: Japp. Hej. Ja, vad sprang också hon har gjort. Fortsätter vi med Jörne och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 59, 66 och 75. Nästa tal är 19. 1, 9. 4. Enkel 4. Sex, 76. 85. 85. 77. 77. 37. 37. 8. Enkel 8.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Ja, hallå?
7: Ja, hallå, jag bingo på 37.
3: Nu vill vi se bingo på 37. Kontrolltal.
7: Det är 29, 6, 47.
3: 6, 47. Det vill säga 29, 6, 47. Ja, namnet var
7: Hilde Rösta Rosing.
3: Hilde Rösta. Ja, ska vi bara läsa tal.
7: 19, 37, 57, 76, 84.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
7: Tack ska du ha.
3: Ja, hej.
7: Hej.
3: Då var Eirak och gått. Fortsätter vi. Här ringer det fler. Ja, hallå.
8: Hallå.
9: Här ringer det fler.
8: Jag har Jörne på 8. Jag har Jörne på 8.
3: Ja, har du kontrolltal?
8: 14,262.
3: 14,262. 262. Ja, namnet var?
8: Hjördis Brasar.
3: Hjördis. Hjördis. Vad du sa? Hjördis?
8: Brasöj.
3: Brasöj. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 8, 85, 19 och 83.
3: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
8: Ska du ha?
3: Ja, hej.
8: Nej.
3: Då fortsätter vi med Toräcka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 77, 37 och 8. Nästa tal är 43. 4, 3. 62. 6, 2. 23. 2, 3. 80. 8, 0. 81. Seks, syv. 35. 89. 39. 64. 48. 34. 63. 52. 11. 78. 28. 6. 36. 2. 12. 2. 25. 2. 5. 71. 7. 69. 6. 9.
9: Det ringer,
3: hør, hvem kan det
10: være? Hallo? To rekker på tallet 71.
3: Ja, kontrolltall.
10: 29, 7, 87.
3: 29, 7, 87. 29, 7, 8, 7. Ja, navnet var?
10: Toril Tellefsen.
3: Toril. Ja, skal du bare lese tall?
10: 8, 19, 28, 30, 43, 58, 68, 71, 76 og 83.
3: Ja, det var en god bingo. Men det ringer flere, så får vi se.
10: Ja, ja. Greit. Takk skal du ha. Hei.
3: Vær så god, hei. Var det flere som hadde bingo, så... Nei. Så ut som det ble stilt. Neida. Hallo? Hallo?
11: Ja, hei. Jeg bingo på 71.
3: Du har også bingo på 71.
11: Ja, 42,60.
3: 42,60.
11: Nei, 42,80. 42,80.
3: 42,80.
11: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
3: Skal vi se. 42,80. Ja, det var Ann-Sissel.
11: Ja, 24 11 28 36 43 48 57 67 71 81.
3: Ja, det var en god bingo. Da ble det deling på det gode, Tore.
11: Ja.
3: Ja.
11: Greit, greit. Ha det.
3: Hei. Da ble det 100 kroner på dere hver. Da fortsetter vi på tre rekke. Og vi er kommet til trekk 41. Og vi har begge lykketallene med oss fremdeles. 9 og 32. Nest. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 25, 71 og 69. Neste tall er 79. 7, 9. Tjue syv, to syv, atten, en åtte, femtitre, fem tre. Åtte syv. Seisen. En seks. Sytten. En syv. 48 trekk. Neste tall er 41. 4, 1. Femti. Fem, null. Og der hadde vi passert 50 trekk. Neste tall. 14. 1, 4. 65. 6, 5. 15. 1, 5. 56. 5, 6. 49. 4, 9. 42. 4, 2. 22. 2, 2. 61. 6, 1. 7. Enkel 7. 38. 3, 8. 45. 4, 5. 33. 3, 3.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
12: Hallo, jeg hadde bingo på 45.
3: Bingo på 45. Ja. Ja. Kontroll.
12: 1641.
3: Ja. Navnet var?
12: Unni Nordgaard.
3: Det var Unni Nordgaard. Ja, skal du bare lese tall?
12: 2, 16, 22, 45, 81, 36, 50, 64, 79, 89, 10, 25, 68, 76, 84.
3: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så får vi se.
12: Ja, greit da.
3: Greit da.
12: Ja, hej.
3: Hej.
13: Kom med vakterna.
12: Ja, hej. Hej.
3: Kan jag ringa upp den som ringde bäst? Hade bingo. Hallå?
14: Hallå, ja. Det var bingo på talet 7. På bong nummer 1239.
3: Ska vi se. Bingo på 7. 1239.
14: Ja.
3: 1239. Ja, se där. Ja. Och namnet var?
14: Bengt Erik Hansen.
3: Bengt Erik. Erik Hansen. Ja, ska du bara läsa tal?
14: 7, 22, 37, 42, 65, 11, 50, 68, 76, 81, 8, 18, 58, 71 och 80.
3: Ja, det var en god bingo. Då slog du ut då, Unni Norgard.
14: Ja.
3: Ja, och då blev det du som fick den.
14: Yes, great.
3: Great. Hej då. Hej. Då ska vi ta en kjapp liten paus och strax tillbaka.
2: Radio Mitro.
15: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
16: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Radio Mitro.
3: Ja, da var vi klar til runde nummer 2. Sprang, hjørne, trippel og ei rekka. Første tall ut 86. 8, 6. Åtte, syv. 32, 3, 2. 29, 2, 9. 65, 6, 5. 54, 5, 4. 78, 7, 8. 73, 7, 3.
12: 7, 3. Hallå? Hej, jag har sprang på...
3: Hallå?
12: Hej, jag har sprang på...
3: Hallå?
12: 73 tror jag det var.
3: Ja, har du ett kontrolltal?
12: 14, 2, 5, 6.
3: 14, 2, 5, 6. 14, 2, 5, 6. Ja, det var på 73.
12: Ja.
3: Navnet var?
12: Hjördis Brasøy.
3: Det var hon. Herregud. Hjördis. Ja. Ska bara läsa tal.
12: 78, 29, 54, 73 och 86.
3: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
12: Tack ska du ha.
3: Varsågod. Då var språnget gott. fortsätter vi med trippel, Jörne och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 54, 78 och 73. Nästa tal är 45. 4, 5. Sjuttio, sju, noll, fyra, enkel, fyra, trettioen, tre, en.

0: Ja, jag hade bingo på tre.
1: Jag vill säga bingo på tre. Kontrolltal.
0: Vänt lätt, ska vi säga 14, 2, 5, 7.
1: Vi säger 14, 2, 5, 7.
0: Ja.
1: 14, 2, 5, 7. Ja, navnet var?
0: Då gör du stämt, ja.
1: Ja. Ska du bara läsa tal?
0: 3, 14, 32, 65 och 70.
1: Ja, det var jag i god räcka. Gratulerar.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med i räcka och fortsatte på to räcka. Och de tre sista talen jag läste var 76, 63 och 3. Och nästa tal är 20. 2, 0. Tjue seks. To seks. Seksti syv. Seks syv. Førti syv. Fire syv. 49, 4, 9, 33, 3, 3, 19, 1, 9, 23, 2, 3, 16, 1, 6, 80, 8, 0, 77, 7, 7, 59, 5, 9, 36, 3, 6, 48, 4, 8, 30, 3, 0, 61, 6, 1, 60, 6, 0, 27, 2, 7, 66, 6, 6, 15, 1, 5, 46, 4, 6,

0: Bingo på 88. Ja, kontrolltall.
1: Ja. 1, 6, 9, 6.
0: 9, 6.
1: Ja, 1, 6, 9, 6.
0: Det var hon Lill.
1: 4, 7, 16, 23, 39, 31, 34, 41, 49, 53, 66, 31, 78 och 88.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Den är grej du, tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med andra runda. Ska vi ha en kjapp paus och strax tillbaka.
2: Radio Mitro.
3: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
4: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi tilbake til tredje spill. Sprang, trippel og hjørne og ei rekke. Første tall ut 61. 6-1. To, syv. 58. 5, 8. 53. 5, 3. 25. 2, 5. 30. 3, 0. 68. 6, 8.
5: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
1: Jag har sprang på 30.
0: Ska vi se, sprang på 30. Ja, kontrolltal.
1: 72-86.
0: 72-86. 72-86. Ja, och namnet var?
1: Reidun Karlsson.
0: Rei. Åh, herregud. Reidun Karlsson.
1: Mhm.
0: Ja, du bara läser tal.
1: 25, 27, 30, 56, 58 och 50.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja.
1: Tack, tack.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 25, 30 och 68. Nästa tal är 82. 8, 2. 47. 4, 7. 54. 5, 4.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: agree.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod